0: Ja, la oss dra ned da.
1: To timer, og så...
2: Men
0: nå sitter jeg her med en tent på 20K, liksom.
2: What about you say?
1: Mye kostende min kjeler, sånn. Nei, hvordan føler du det?

Så tenkte jeg å ta en tur til Tyskland. Der skal vi høre på en gruppe som heter The Flippers. Jeg bruker å spille dem ofte i denne gruppa. De har mye flott musikk. Her kommer det i hvert fall The Flippers med en sang som heter Aber dich gibt nur einmal. Her kommer den.

Ja, da er jeg ankommet Norge, og dem som kom her, det var Ole Ivars med en sang som jeg vet mange liker. Nei, så tjukk du er blitt. Neste ut, det er Doodlebugs. Dem kommer å synge om en dame som heter Marianne. Her kommer det.

Så skal vi ta oss en tur til Danmark og høre på gruppa Candies. De kommer her med en låt som heter Da en mann var en mann. Her kommer den.

Ja, da er ankommet Sverige, og først ut denne gangen, det var Lasse Stefans med Jeg har återfunnet kjærleken. Neste ut, det er 10 000 røde rosor. Den skal vi høre med Kurt Hågens.